Herlig genhør her med The Stranglers og Always the Sun. Vi er kommet om på den anden side af klokken 11:30 denne lørdag, og lige nu der skal vi have fat i noget dansk fra Emil Kruse, OK OK og Anton Edwards. De kommer her med Copenhagen City.

Radio Skivas med Musik Weekend her med St. Clara og Gosh, I Love It. På vej også Dua Lipa og The Baby med Levitating, og så her svenske Liamo med Through the Ceiling.

Radio Skive her med Mille featuring Uro og Drømmefanger. På vej også Gale med ABC, The EFU og Freya Sky med Silent Treatment. Og så her danske Calbee, Wild.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

LOC sammen med Uso og Momentet. Det er lørdagsfesten, du lytter til nu med Purple Disco Machine og Alison Goldfrapp. Det her er Dream.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.